Sí, şekilde ikonik kuvvetli skills çeyiz var peski ikonik. Suçluluk kutenta tindi James Marlowe katilaji. Nerede ihtiyaç hita sime datsen etiyoke kandı ve şeyde çünkü nerede ihtiyoke kandı kendi ihtiyaç kandı ayı Ağustos kutsa sanjın da ugunla ijila etmasa Sekhaya tamzeyi sen getiyor, nasıl gitti yani o çarabı bilim tabi ki sana agen diye gitti yoksa ki nasıl gitti October 26 ve 29 tayıcı yoksa sana nasıl gitti ya kundi ya ki kredi kundi kaya tabi marlo kundi ya ki nasıl gitti ne kadar sana te la tuvana uskatna soğa sana ki se te o lisman evine de gitti eti gündi ya kütüvarı gitti ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya kundi ya k